0: jogetna, gaya joget ngibing nuke mah. Ah ngibing nuke teh ae ae sipondeng. Tamu 11 langkung 42 menit. Urang sanggakeun awuhan azan dhuhur ka urang nu sareng sabeudeureun.
1: 98,9 Sukabura FM.

0: Μάνε.
1: Ουν. Παουλάτε. Ουπαμίτι προσάντεν μα. Να κασάκτησουν. Αταλαπίτη σε πατ λοντραπάτη.
0: Λοντραπάτη.
1: Λερός.
0: Τι μάνα.
1: Ου. Απούν τενε καουλάτε μου άτια σαν νιάγα μου κεν τι μάνα τι μάνα. Σαμιουέ σαραν. Ngabukar bakir rahasia negara kaula. Ngan anu penting ba kaula te sasat bade. Rumaose kaula te bade ngiwat kemang cangkok kagungan Gusti Kresna. Gitu menoi. Ai alasan dek maling kemang. Raja kaula. Palaingala apesna Pandawa apesna Gatot Kaca. Yen. Upami eta kemang teacan tiasa kapaling kapibana ku kaula nganung hartos Pandawa moaele. Tidak kembang apa sih Pandawa aja.
2: Oh.
1: Engke malah mun bima ngamu ku aing kembang roset diala. Apa sih kena?
2: Beda di Asia.
1: Lain kemang eta barengna ge atuhna meni. Oh jadi anjin tedek ngancurkeun Pandawa leres. Utami Raden Gatot Kaca itu mawi. Bisi anjin teu apa? Tah. Iye. Kembang nurek di paling ku anjin teh geus aya di kaula.
2: Waloh, tapi kapupurila kan.
1: Iye memang kagungan Raka Batara Kresna. Ayeuna anjin dek maling kembang ka nagara Dwarawati moal hasil. Dasar satos ya.
2: Walah.
1: Waduh. Jadi anjin teh mau ngabejakeun negara anjin jeung raja anjin saha? Kaula teh sudi mati suka perlayawe tibatan kaula kedah. Buda Rusia negara kaula raja kaula.
0: Gatot Kaca
1: kaula.
0: Sanes eta kumaha tuang garwasin Gusti? Ayu teh parantos damang, geus sageur pot tunungan maneh. Nuhun atukulana. Kantun ngabubur bareng bubur bodas we kulan
2: nya
0: mun ka dewe ulah dugi ka bubur syutan da wala tong heureuy tong heureuy males meureuy si juri
2: luas
1: hebat nya eta wacakna eta kemang cangkul jaya kusuma
0: kemang cangkok
2: cangkok
1: kapan maksud ge kitu
0: Gatot Kaca
1: taulan wayahna ieu dedemite tugal jangga paehan tong cenah dihirupan. Oh kitu sae bawa ka alas Wanawasa sae
0: sakitu
1: duh ubat aing geus beunang karunya yeuh. Eta ku niatna atuh nu make rek ngancurkeun batur. Mun urang ngapikiranna diri sorangan salametkeun
2: aing geus kieu matir.
0: Sae atuh agan urang sarang we sarang gua da ua ge bade wangsul ayeuna teh
1: ka mana we
0: ka Tumaritis nu
1: oh aya ayeuna pa
0: heuh lu sae atuh ah sono ka mah yeuh nya bawa manuk teh di parabanya ku sigareng
2: manuk naon
0: akang asiling teh engko geus dijual teh manuk teh tapi dicicing we di silaing kumaha da wana nyokot jual deui atuh ka batur. Oh dah gitu kelakuan jebrak tete.
2: Padahal orang nyokot padahal apa
0: heula. Nya. Geus dibeuli ku dunungan do mecan dicokot dijual deui ka batur. Kelakuan sidawala ta.
2: Sidawala.
0: Mun bisa maka kulat si cepot mas dawala ulah wa kamulang. Pikeun babantung ke sore di dedek syukuran. Oh saya atuh saya mangga kitu saya. Jang, dan wayahna sering mah isuk kana teh pageto.
1: Maneh mah isuk atawa pageto cepot.
2: Rek syukuran.
1: Mangga yang penting engke rek apel aing.
2: Apa geus
1: sama? Abo geus ngah handphone ka aing. Geus ngah SMS. Mangga pamé bapa bade mulih mah atuh. Puntene buah kanu dipipir pangmarabankeun. Eta batur mangukuh teh manuk anis kemang ieu mah buuk. Resep euy. Nempo beungeutna.
2: Kulawan.
1: Asa nempo potongan.
2: Atuh digali amat tas, Pak.
1: Sok ka itu.

0: kita dengar saingan. Sampurasun Arjuna.
1: Satria
2: Ula
1: Saha.
2: Upami dipersaya ngalar kaula teh Bambang Priyakusuma.
1: Priyakusuma. Di mana? Di mana Satria?
2: Tong naroskeun di mana di mana na. Anu penting kaula dongkap ka dieu teh hoyong gaduh bojo.
1: Palai garwaan leras ka saha?
2: Kaula hoyong gaduh bojo teh ka Subadra sareng Sri Kandi.
3: Eta cita-cita teh ti bahela.
2: Aye eta Subadra Sri Kandi teh parantos kawan saroge jatara anjeun. Tayana kaula teh jeung tibatan jadi panyakit, pek langsung ka sarogena ka Arjuna. Kaula teh hayang gaduh bojo Subadra jeung Sri Kandi dipasihkeun nuhun, dipasihkeun mangga kumaha anjeun salaku salakina.
1: Dedeg sampe rupa hade. Eh kitu patut teu nganyuk rupa teu menta awewe loba keneh. Naeuh deui awewe sajabat ti Subadra Sri Kandi teu aya deui atuh da hate.
2: Hate mah da puguh hate dipangpeler keur ge hese Jun.
3: Bisa digantian ke sasa.
2: Sanajan loba keur gantina moal sareng jeung anjeunna.
3: Alah eta.
2: Aya kubere. Lamun anjeun bener hayang Subadra Sri Kandi semplakeun letak takatua pakensa. Pegatkeun buuk salamar kaluar geutis satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga. Oh bener. Alus, alus. Raka Batara dina jaman kiwari duwi ka kitu kayaan lumawi. Lawan kunjuk Subadra.
4: Naon Gusti Batara Kulan?
1: Kula warga Sakinah we, kula warga Semar.
4: Oh, tetakan jami teu gandung mah Kulan.
1: Cacak jelema teu boga mah nepi ka aduh geus manunggal dina sagala rupana.
5: Leres.
1: Bagja Pandawa boga pawangan model gitu.